0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné stredajšie ráno, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Od dnes sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Ide o tzv. Mikroodvod, ktorý zaviedla vláda v rámci konsolidačných opatrení. Po zmene nevznikne povinné poistenie malým podnikateľom, ktorých príjem zo zárobkovej činnosti nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. V tomto roku je táto hranica stanovená na 2877 eur. Poisťovňa tiež pripomína, že pre začínajúcich podnikateľov platia tzv. Odvodové prázdniny a počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania nemusia poistné platiť. Horúčavy a dlhotrvajúce sucho už majú prvé dôsledky. Nitra je iba krok od vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou. Vodárenská spoločnosť čelí kvôli teplu a suchu kritickému stavu. Podľa Denisy Halajovej z magistrátu je prioritou zásobovanie nemocníc či zariadení sociálnych služieb.
2: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili.
1: V Banskej Bystrici a Brezne zakázali používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie aut či na púšťanie bazénov. Kritická situácia so zásobovaním je aj v obciach Ruskou Ďurkou a Svinica nedaleko Košíc. Česko zasiahli po vlne horúčav večer silné búrky. Blesk udrel aj do detského tábora pri meste Jindřichu v Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ako aj 5 detí.
0: Počasie.
1: U nás v počiatku slnečno, ale postupne od západu začne na mnohých miestach pršať. Lokálne treba rátať s búrkami, a to aj intenzívnymi. Najskôr bude veľmi teplo, 29 až 37, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna klasicky na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Už to odhadujete asi na hodinu. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Opletalova Tehelňa. Cestári už začali pracovať pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam už v tejto chvíli so zdržaním v oboch smeroch, rovnako aj za Ľubochňou v smere do Kraľovian. Radary merajú v stráži v smere do Krasnian a v Mokranciach obojsmerne. V tejto chvíli všetko, ak viete viac, zavolajte nám to na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440 4.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Rádio.
4: Zdravíme vás takto ráno o 6. Som sa špeciálne zameral na predpoveď počasia od Janky. No a myslím, že si aj potešila viacerých, nie?
1: Aj seba.
5: No, ja som dúfala, že už od rána bude pršať. Som si tak hovorila, streda, už bude, dobre, budú burky.
4: Lebo no, už je toho veľa, nie?
5: Ešte si budeme musieť chvíľku počkať. No je to, samozrejme, že je toho veľa.
1: Mm-hmm. Včera som tam videla taký stĺpček, že bude pršať, ale potom večer, že už nie.
5: Mm-hmm. Takže netešme sa predčasne.
4: Ale ja už tomu dnes verím, že to príde. Dobre, takže úvodné také mini ranné sťažovanie máme za sebou. Čo sa teplot týka, môžeme začať.
0: Hity vášho života.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Len pred pár minútami sme odštartovali stredajšiu rannú show v Rádiu Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Je 6 hodín 8 minút a 1. júl a s novým mesiacom prichádzajú aj určité zmeny.
1: Pošta od dnes mení otváracie hodiny a nie je to pre tie horúčavy, čo máme, aj keď s letom tieto zmeny otváračiek súvisia.
0: A zmeny budú platiť 3 mesiace, júl, august, september a netýka sa to, pozor, všetkých pobočiek Slovenskej pošty. Toto je hovorkyňa pošty Eva Peterová.
2: Do 30. septembra Slovenská pošta dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reagujeme tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období a zároveň vytvárame priestor pre našich zamestnancov na zaslúžený oddych.
1: No inak toto bude prípad viacerých úradov a aj kancelárií a tak podobne. Skrátka, ľudia čerpajú dovolenky.
0: Dobre robíte, len čerpajte, keď sa dá. A ešte, aby ste sa vyhli nejakému nadávaniu a stresu, tak si radšej vopred skontrolujte otváracie hodiny pre tú konkrétnu pobočku, kam máte namierené a kde si to môžete overiť?
2: Na webe Slovenskej pošty alebo v našej mobilnej aplikácii. Klienti sa obmedzení obávať nemusia. Vďaka doručovateľom, digitálnym a online službám dnes už takmer všetko vybavia bez toho, aby museli vkročiť do kamenej pobočky.
1: No, tak ešte raz pripomíname, že od dnes budú až do konca septembra iné otváracie hodiny na niektorých poštách. A pozor, letný režim sa týka aj úradov, firiem. Tak ak idete niečo vybavovať, radšej si doma skontrolujte, kedy majú otvorené.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

taká cestovná pesnička. Si predstavujem, ako hrá v aute a presúvame sa niekam k moru. Možno je to naozaj práve váš prípad. Aktuálne je 6 hodín 17 minút, máme stredu. Alebo tak si skôr možno hovoríte, kde si? Nejaká vyhliadka dovolenky. Nech je akokoľvek, veríme, že Rádio Melody vám robí príjemnú spoločnosť. My sme Táňa a Luka.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Možno ste aj vy patrili k tým, ktorí si objednávali z tretích krajín také prkotinky z Číny. Hej.
1: Napríklad, ja,
0: napríklad mám za 60 centov aktuálne na sebe náušnice.
1: Krásne.
0: No a za balíky do 150 eur sa neplatilo poštovné. No tomu ale teraz odzvonilo, lebo Európska únia zavádza colný poplatok 3 eurá. No.
1: Ten nebude účtovaný za balík, ale za každú odlišnú kategóriu tovaru obsiahnutú v zásielke.
0: A toto by sme si mohli dať akože
1: príklad. Preložíme si to, áno. Ak si niekto objedná napríklad 3 obaly na telefón, ktoré sa budú líšiť iba farebne, clo bude 3 eurá, ale pri objednávke púzdra, obalu a skla na telefón, to už bude 9.
0: No výborne.
2: No ja som omámený, ďakujem pekne.
0: Fantázia.
2: A čo sa bude, teda čo sa konkrétne bude od novembra meniť, si povieme o chvíľu.
3: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
4: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
3: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
4: Účesy, ach tie účesy.
3: 90-tých rokov.
4: Kde hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
3: Cez nežné vyznania.
4: Zverami mojej izby.
3: Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu Melody.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred 6:30, pekné stredajšie ráno. Ministerka hospodárstva Denisa Saková pripustila, že nákup akcií elektrární by stál 100 milióny, možno aj 2-3 miliardy eur. Strana Hlas však podľa nej ovládnutie väčšiny v slovenských elektrárňach podporuje. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba opäť vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Darcom môže byť každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné požiadavky. Dnes sa končí európsky bezcolný režim pre tovar nakúpený online a dovezený v malých zásielkách do 150 eur z tretích krajín. No a potom od novembra sa má v Únii začať vyberať aj tzv. Manipulačný poplatok. Štáty Európskej únie musia najneskôr práve od novembra zrušiť národné dane z dovozu lacných balíčkov z tretích krajín. Serene Williamsovej nevyšiel po 4 rokoch návrat na Wimbledon. V dvojhre vypadla už v prvom kole s Austrálčankou Jointovou. Treba však priznať, že to bol veľmi vyrovnaný súboj a víťazstvo jej ušlo doslova o vlások. Na kurt ešte nastúpi v debli spolu so sestrou.
3: Počasie.
1: Noc bola na mnohých miestach tropická a tak sa začne aj deň. Bude veľmi teplo, prevažne slnečno, ale postupne od západu na mnohých miestach môže začať pršať, lokálne treba rátať aj s búrkami. Takže spočiatku veľmi teplo, 29 až 37, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Situácia na cestách sa výrazne nezmenila. Stále čakáte hodinu v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a nehodu dokumentujú v Námestove na hlavnom ťahu pri MV v smere do Zubrohlavy. No a cestárov stretnete pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Niekedy stačí dobrá nálada alebo šťastná náhoda, aby sa človeku zdal svet krajší a ľahšie zvládal každodenné situácie. Z Rádia Melody sme počuli Darinu Rolincovú a hit Ak náhodou a prajeme vám vydarený prvý júlový deň. A o bláznech teraz bude spievať Michal Penk. Je 6 hodín a 36 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Peter, počúvate Rádio Melody. Pekné ráno želajú Táňa a Lukáš. Pozdravujeme všade tam, kde sme naladení a možno aj niekde na čerpacích staniciach. Samozrejme, štandardne tankujeme benzín, naftu.
1: Áno, áno.
0: Ale už dokážeme aj napríklad nabíjať mobily, nabíjať automobily.
1: Elektromobily.
0: A na týchto čerpacích staniciach. No a ako funguje taký elektromobil?
1: No aj to sa dozviete, čo poháňa kolesa, ale to už necháme rozprávať nášho kolegu Mareka Kramaru.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Elektromobil funguje vďaka tomu, že kolesa roztáča pomocou elektrickej energie. Elektromotor je konštrukčne jednoduchší oproti spaľovaciemu motoru. Na začiatku pohybuje batéria, v nej je uskladnená energia. Batéria je zvyčajne umiestnená v podlahe elektromobilu. Riadiacim mozgom je menič, ten berie jednosmerný prúd z batérie a mení ho na striedavý prúd, ktorý poháňa motor. Elektrina potom

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 7, pekné stredajšie ráno. Druhý deň po sebe padol na Slovensku teplotný rekord 41,3 stupňa. Toto nové historické maximum zaznamenala stanica v Kamenici nad Hronom pri hraniciach s Maďarskom. A práve u našich južných susedov dokonca zaznamenali najvyššiu teplotu v celej histórii meraní 42 stupňov, a to v meste Sečeň pri hraniciach so Slovenskom. Horúčavy u nás spôsobujú problémy s pitnou vodou, ale aj kolapsy. Na operačnej sále v Bratislavskej univerzitnej nemocnici skolabovala pre vysokú teplotu v miestnosti inštrumentárka. Nemocnica potvrdila, že tamojšia vzduchotechnika nie je stavaná na takéto horúčavy. Záchranári evidujú za pondelok 125 kolapsov z tepla, do nemocnice previezli 84 ľudí. Najviac výjazdov mali v Košickom a Prešovskom kraji. Štatistiky za včerajšok ešte nie sú k dispozícii. Rodičia takmer 50 000 detí sa majú počas dnešného dňa dozvedieť výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Pôvodný termín z 8. júla sa presunul o týždeň skôr na 1. júla, potvrdilo to ministerstvo školstva. Pondelok sme informovali o protidrogovej akcii Finisher a Cargo. Polícia počas nej zatkla 4 mužov. Vyšetrovateľ ich obvinil pre rozsiahle prechovávanie a distribúciu omamných a psychotropných látok. Podľa policajného hovorcu Romana Hajka významným výsledkom akcie je zaistenie takmer 3 kg kokainu.
2: Takéto množstvo predstavuje potenciál tisícov jednorázových dávok, ktoré sa vďaka zásahu polície nedostali na nelegálny trh.
1: V prípade dokázania viny hrozí mužom 10 až 25 rokov alebo doživotie.
0: Počasie.
1: Dnešok sa začne slnečným počasím, postupne ale od západu na mnohých miestach treba rátať s dažďom, prehánkami, lokálne aj búrkami, a to aj intenzívnymi. Najprv bude veľmi teplo, 29 až 37, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Je to asi na 20 minút, rovnako aj na vjazde do Žiliny z Porúbky. Hodinové zdržanie stále hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. No a na 20 minút to odhadujete na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú v Námestove na hlavnom ťahu pri ÖMV v smere do Zubrohlavy v Košiciach, na konci Prešovskej smere na južné nábrežie, a kamión mimo cesty skončil za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch, rovnako aj v Košiciach, za Zeleným dvorom v smere do centra, tam blokujú ľavý pruh. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
3: 7 hodín, pekné ránko, odštartovali sme mesiac júl a ľudia narodení v júli nepotrebujú byť dokonalí. Už samotný dátum narodenia je dôkaz dobrého vkusu.
4: A už keď sme pri tom dobrom vkuse, tak rozhodne taký malá nezabudnutelná princezna Diana dnes by oslavila 65 rokov.
3: Mala viac ako 300 slávnostných a večerných šiat a jedny z jej najznámejších boli také čierne koktejlové šaty, ktoré si obliekla v deň, keď jej manžel Charles verejne priznal neveru. A tieto šaty sa stali symbolom sebavedomia a nového začiatku.
4: Je to tak. A dámy, ja si myslím, že sebavedomo by ste sa cítili aj v šatách utkaných z jahodovej peny.
3: To určite.
4: O ktorých spieva Marika Gombitová práve teraz.

0: Melódii v rannej show to roztočila Cher s hitom Strong Enough. Je 7 hodín 7 minút. Pekné ráno želajú Táňa a Lukáš.
1: Máte nejaký pocit alebo nejakú spomienku, keď počujete túto ukážku z televíznej relácie?
2: Šubidubi Maxi hrá! Dosť málo kedy vidíme koniec tohto levelu, pretože je to naozaj komplikovaný level Maxi hry.
1: Ja hneď si spomeniem, že tónová voľba. Že musíš mať telefón s tónovou voľbou, ináč sa nedá hrať. Keď sa povie Andrej Bičan, tak naša generácia si ho samozrejme hneď spojí s touto telefonickou súťažou Maxi hra.
0: Čo dnešní mladí ani nemôžu pochopiť, ani tomu neveria, že sa to dalo cez gombíky na pevnej linke. Normálne súťažiaci hral počítačovú hru Crash Bandicoot.
1: No.
0: A Andrej Bičan bol hosťom v podcaste Návraty. Ak toho pozná alebo s ním spolupracoval, vie, že je to veľmi nevyspytateľný moderátor, plný prekvapení.
3: Udiali sa aj také veci, že je živé vysielanie, ono sú, štúdio je na poschodí 1. Uh-huh. A režia je na poschodí 2. Otvorí sa zvučka, pustí sa program a režisér robí, že kde je? Daj mi dvojku. Ja ho tu nevidím. Ani na dvojke není. Ani na dvojke kamere není. Ani na jedno. Kde je? Kde je? Andrej, kde si? Volá mi do neho. A ja stojím za ním v tej režii, hore o poschodie vyššie a hovorím mu: hledáš niečo, soudruhu?
4: Mária. Ale tak toto už si dosť dovoloval, nie?
3: To bola taká kopačka do zadku, no. Jak ma skopol dole.
1: To je ináč radosť pracovať s takým človekom,
0: nie? Hovorím, že to je sila.
1: Výborné, celý rozhovor s Andrejom Bičanom nájdete v aplikácii Rejo alebo na YouTube, tam hľadajte podcast Návraty.
5: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
7: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
9: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
8: Jurko, ty si neskutočný.
9: No, už si aj niečo objavila.
8: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Hráme vaše najlepšie.

Taká tá typická melodická pohodička na ráno, El Color Pasa, áno, tak toto je. Štartujete s nami nový letný mesiac júl, peknú stredu želajú z Rádia Melody Táňa a Lukáš. No a v čase 7.19 vám posielame Erasure a ich skladbu s názvom Always.

0: Nezmyslí sme deti ráje, je to tak? Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka z Rádia Melody. Asi všetci vedia, čo je Vezú, nie? Je to sopka v Taliansku a že jej výbuch pochoval niekoľko miest, z ktorých najznámejšie sú asi Pompeja, no?
1: No a to bolo úplne, že strašne dávno, to si ani ja nepamätám. V roku 79 nášho letopočtu.
2: A tam výbuch vtedy zničil aj najvýznamnejšiu knižnicu so zvitkami z grécko-rímskej civilizácie. Ale dnes už veda postúpila.
1: A to natoľko,
2: že odborníci dokážu aj z tých spálených kúskov vyčítať veľa zaujímavých vecí. No a tú najnovšiu si prezradíme o chvíľu v správach, tak zostaňte s Rádiom Melody. Teraz je 7.26.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
7: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred pol 8. Pekné stredajšie ráno. Železnice zrušili obmedzenie rýchlosti na tratiach zasiahnutých vysokými teplotami. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené extrémne horúčavy. Slovensko rovnako ako mnohé iné európske krajiny im čelilo v uplynulých dňoch. Na niektorých miestach prekročili teploty až 40. V oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami práve preto obmedzili železnice preventívne rýchlosť vlakov. Navyše klimatizáciu má už väčšina vlakových súprav, v horúčavách však môže zlyhať. Organizácie poskytujúce špecializované podporné služby pre ženy zažívajúce násilie vyzvali štátne inštitúcie na prijatie bezodkladných opatrení na posilnenie ochrany žien a ich detí. Impulzom k tejto iniciatíve je nedávna vražda učiteľky z Gelnice, ktorú zavraždil jej muž po prepustení z väzby. Táto tragédia opätovne potvrdila vážne systémové nedostatky. Keď v roku 79 nášho letopočtu vybuchla sopka Vezú, nepochovala iba mesto Pompeje, zničila aj významnú knižnicu so zvitkami z grécko-rímskej civilizácie, všetky zuholnateli. Ich obsah zostal ukrytý v upečených papirusoch a dlho sa zdalo, že sa k nemu nikto nikdy nedostane. Teraz sa ale vedcom prvýkrát podarilo virtuálne rozvinúť a prečítať zachovaný text jedného zvitku. A tak napríklad vedia už to, že knižnica bola zameraná najmä na filozofické texty.
7: Počasie.
1: Deň sa začne slnečným počasím, postupne ale od západu pribudnú mraky a na mnohých miestach sa môže rozpršať, lokálne hrozia aj búrky, a to aj intenzívne. Spočiatku bude veľmi teplo, v podstate po celý deň 29 až 37, až k večeru sa na väčšine územia začne výrazne ochladzovať.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky. Asi hodinu sa stále zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a medzi 15 a 30 minútami to odhadujete na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská odbora pred Vlkanovou v smere z Banskej Bystrice, v Námestove na hlavnom ťahu pri EFV v smere do Zubrohlavy. S kolónami kvôli nehode musíte rátať v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Južné nábrežie a kamión mimo cesty skončil za Šarišským štiavnikom v smere do Rakovčíka. Pozor, je to v zákrute. S kolónami musíte rátať aj kvôli cestárom, ktorí pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, tam blokujú ľavý pruh. Na D1 pred Bratislavou smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. No a kvôli nemu sa tam začali tvoriť kolóny. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Neviem, či vám to už niekto povedal skôr než ja, ale meniny dnes má Diana. Zdravíme poslucháčky s týmto menom a prečo by ste si Diany nemohli vypočuť skladbu, v ktorej sa spomína iné ženské meno? A tak keď je dobrá, prečo nie? Mama Maria, poďme na to. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Je 7 hodín 41 minút.

0: Pekne tu Dalibor Janda bol určite niekoho hitom života. Si tak povie, wow, toto je skvelá hudba. Áno, takú vám hráme v Rádiu Melody. Je 7:47, my sme Táňa a Lukáš. Hráme vám hity vášho života a nájdu sa aj také typické letné. Tento si napríklad pamätáte?
1: A už sa hýbeme do rytmu, jasné, že si to pamätáme. Hit Samba de Janeiro dnes hráme na želanie.
2: Letný hit vášho života. Rádio
1: Ale ešte jedna vec mi napadla pri tejto pesničke, ako som to ja kedysi spieval, že Siempre así, zima je mi veľká zima.
3: Siempre así, zima, zima, zima.
1: Je to tam.
0: Áno, určite ste neboli jediný. Je mi veľká zima pri takto letnom hite nejde úplne k sebe, ale nevadí. Poslucháčka Brigita má spomienky, ale úplne iné.
4: Si to spájam so Seneckými jazerami, kde sme boli v lete ešte s rodičmi na chate a touto cestou chcem pozdraviť svoju najlepšiu kamarátku Dominiku. Tá so mnou strávila veľa krásnych letných chvíľ s hudbou a s chalanmi.
0: Takže s chalanmi.
1: A ženy, ktoré teraz máte po ruke nejakých chalanov, berte ich do tanca z Rádia Melody Samba de Janeiro.
3: Samba!

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred 8. Pekné stredajšie ráno. Štát vyberie tento rok na dani z príjmov právnických osôb takmer o 500 miliardy menej ako plánoval, ukázala daňová prognóza. Výpadok je takmer taký veľký ako celkový výber z transakčnej dane. Žilinská Kia napriek nákladnej prestavbe na nové elektromobily zarobila vlani až 451 miliónov eur. Viac na Slovensku v posledných rokoch zarábajú iba slovenské elektrárne. Pri budove tzv. Kukurice v Bratislave, ktorú rekonštruuje rezort obrany, maľujú falošný tehlový múr, upozornilo PS. Zákazku za vyše 770 000 eur pridelili podľa strany firme Irbis Slovakia. Tá má prepojenie na starostu Havranca, Miloša Ščerbu, ktorý pred 4 rokmi kandidoval aj s podporou Smeru. V Banskej Bystrici a Brezne pre nedostatok vody zakázali používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, na púšťanie a doplnenie bazénov, nádrží aj kúpalísk, aj na umývanie áut. Ešte horšia situácia v zásobovaní pitnou vodou je v Nitre. 75-tisícové mesto stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Margita Kršáková zo Západoslovenskej vodárenskej povedala, že prioritou sú nemocnice a zariadenia sociálnych služieb.
2: Do Nitry potrebujeme vodu dostať z dôvodu, že tu môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľstva.
1: Kritická situácia so zásobovaním je aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica nedaleko Košíc. Na televíznej veži na Kamzíku sa uhniezdil sokol sťahovavý, píše denník N. Ide o raritu, keďže tento druh je mimoriadne citlivý na vyrušovanie a zvyčajne sa nesťahuje k ľuďom. V bratislavských mestských lesoch, ktoré ročne navštívi viac ako 1 milión ľudí, pritom žijú aj ďalšie vzácne druhy vtákov. V Rakúsku padol júnový teplotný rekord. Včera tam namerali 40,1 stupňa v obci Bad Deutsch Altenburg medzi Viedňou a Bratislavou. No a chorvátsky Split zaznamenal najvyššiu teplotu od začiatku meraní 39,5 stupňa.
0: Počasie.
1: Najskôr bude slnečno, respektíve takmer celý deň, ale postupne od západu na mnohých miestach pribudnú mraky a môže začať pršať. Lokálne treba rátať aj s búrkami, a to aj s intenzívnymi. No a bude veľmi teplo, 29 až 37 stupňov a aj dusno, ale k večeru na väčšine územia sa začne výrazne ochladzovať.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria už len na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, ale je to asi na pol hodinu. Stále hodinové zdržanie hlásite v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a polhodinová kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca. Pribudli nehody, a to v Bratislave na križovatke Trnavská Krasinského, a osobné auto zrazilo vysokú zver v neprehľadnej zákrute za Pezinkom v smere do Šenkvíc. Staršie nehody dokumentujú v Kvetoslavove na križovatke Senecká hlavná, v Námestove na hlavnom ťahu pri EMV v smere do Zubrohlavy. S kolónami kvôli nehode rátajte v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Južné nábrežie a kamión mimo cesty skončil za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tam s kolónami. Rozsiahle kolóny kvôli cestárom aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, tam blokujú ľavý pruh. No a odstavené osobné auto prekáža na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, je v pravom pruhu a tvoria sa kvôli nemu kolóny. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Je 8 hodín, no a dnes oficiálne začínajú letné prázdniny. Včera si žiaci prevzali vysvedčenia, niektorí dokonca prvé vysvedčenie v živote. Luky, vy také doma máte?
4: Áno, syn skončil prvý ročník základnej školy. Zatiaľ na vysvedčku boli jednotky. Uvidím, kedy, v ktorom ročníku sa tieto čísielka začnú meniť.
3: A či vôbec,
4: ale dúfam, že úplne tá prvá kolónka správanie zostane navždy rovnaká.
3: Áno, s tou býva občas problém, no ale však uvidíme. Pozdravujeme všetkých prázdninujúcich a najmä tých rodičov, ktorí teraz musia zabezpečiť program tým prázdninujúcim školákom. Myslíme na vás.
0: Hity vášho života už od rána.

0: jedna pecka toto, ja sa vždy tak teším z tej piesne, že úplne, vieš, taký ja viem, dobrý pocit. Znímam, čo?
1: Ty sa to tešíš vždy na ten koniec, to au.
0: Au, áno, presne. No, verím, že sme trošku tej takej pozitívnej nálady prenesli aj na vás z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. Teraz je 8 hodín, 8 minút.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Dnes sa zapojila Gabika z Rožňavy a počujeme sa, dobré ráno.
3: Dobré ráno, počujeme sa.
0: A výborne, podarilo sa preniesť trošku dobrej nálady aj k tebe, do Rožňavy?
3: samozrejme, skvelá pesnička.
0: Teším sa.
1: Tak Gabika, máme pre teba buď tričku alebo hrnček s logom Rádia Melody a dopracujeme sa k nemu tak, že na naše otázky nesmieš odpovedať áno a nie, dlho nerozmýšľaj a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo. Dobre?
3: Samozrejme.
0: Výborne, tak môžeme ísť rovno na to, Gabika. Spúšťame časomieru, daj si pozor na jazyk. Nosíš počas sezóny viacero plaviek?
3: Samozrejme, nosím.
1: A máš aj biele?
3: Biele nenosím.
0: Dala by si dcére meno Diana?
3: Celkom pekné meno.
1: Mhm, ideš v júli niekomu na svadbu?
3: Predstavte si, že idem.
0: A 50-ku má niekto?
3: 50-ku momentálne nikto nemá.
1: Aha, a takú dovolenku pri mori by si brala aj teraz, však?
3: Už som mala v máji.
0: Našla si
3: síce nie pri mori, ale dovolenku som už mala.
0: A bolo síce nie pri mori, ale už to bolo po časovom limite.
1: To bola tesnotka, Gabi.
3: Aha.
1: Ale dobre.
0: Nevadí, dobre, akože padlo tam nie, ale bolo po časovom limite, takže je to v poriadku. Čo si prosíš? Tričko alebo hrnček?
3: Tak ja by som si prosila hrnček.
0: Dobre.
3: Ja som taká na hrnčeky.
1: Zberateľka. Dobre, tak do zbierky pribudne tento hrnček s našim logom Rádia Melody. Tebe pekný deň, ahoj.
3: A ja vám prajem krásny deň.
0: Ahoj.
2: Majte Rádio sa. Melody. Hity vášho života už od rána. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
5: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
4: Jurko, ty si neskutočný.
5: No, už si aj niečo objavila.
4: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Takto znejú staré dobré.

0: Veru, presne tak. Toto sú spomienky. Byla tá Sweet Harmony, jedna z tých, ktorú sme si nahrávali na kazeťák. Ja aj viackrát za sebou, aby som to potom nemusela pretáčať. Počúvate Rádio Melody, 8 hodín, 17 minút, aktuálny čas. My sme Táňa a Lukáš a prajeme vám peknú stredu.
1: Na dlani jednu z tých řas.

0: Pekné pohodové ráno želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš a Janka, aké máte predstavy o ideálnom lete?
1: Celé 2 mesiace dovolenka a niekde sa lenošiť
0: len tak pri vode, že? Alebo nejaký ten pobyt na horách, možno niečo na spoznávanie nových miest, krajiny, nové by som chcela zažiť.
2: No, tak plánov by sme mali, ale nie, na všetky sú aj peniaze.
0: No toto.
2: Tak, ale tento problém rozhodne nemusia riešiť traja vyhercovia včerajšej lotérie Eurojackpot.
1: Áno, dobre.
2: A ani?
1: Ani tí, ktorí vyhrajú napríklad dnes po obede v súťaži Oplatí sa naladiť sa, pretože tam máme 46 000 eur.
2: Pekne.
1: Pekne, pekne. 8.25 je aktuálny čas a počkajte si na správy.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
6: Chcete točiť o monštra?
7: Sí, kan pika kaiju.
6: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
5: Tak poďme na to.
7: Poznám tie najdesivejšie monštra.
5: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
7: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
3: Rádio Melody. Správy.
2: 3 minútky pred pol deviatou, pekný stredajší deň. Železničná spoločnosť Slovensko nahrádza medzi Kútmi a Skalicou vlaky autobusmi. Odôvodňuje to nedostatkom rušňovodičov. Podľa trnavského župana Jozefa Vyskupiča však nemôže byť riešením rušenie vlakov, ktoré ľudia denne využívajú na cestu do práce, do školy či za službami. Pripomeňme, že vlaky sú nahradené autobusmi od dnes predbežne do nedele. Podľa neoficiálnych informácií by však tento stav mohol trvať o mnoho dlhšie. Lokálka spája 3 záhorské mestá Skalicu, Holič a Kbely s prestupnou stanicou Kúty, odkiaľ môžu cestujúci pokračovať do Bratislavy alebo Trnavy. Iniciatíva Mami hovoria nie sa zastala reportérky STVR, o ktorej sa hanlivo vyjadril premiér a spustila petíciu na jej podporu. Podľa nich treba jasne odmietnúť takéto správanie, ktoré vysiela nebezpečný signál celej spoločnosti. Výstavbe inovačnej štvrte na Bratislavskej Patrónke už nič nestojí v ceste. Firma ESET na ňu získala právoplatné stanovisko EIA. Počíta s laboratóriami, kanceláriami, priestormi pre startupy, kaviarňami, športovou infraštruktúrou či s parkmi nadväzujúcimi na železnú studničku. V nadnárodnej číselnej lotérii Eurojackpot padli v poslednom júnovom žrebovaní, teda včera, 3 veľké výhry a všetkých 5 čísel a 1 euročíslo uhádli až 3 šťastlivci. Tentoraz je jedným z nich aj Slovák. Okrem neho získali 415 000 eur aj stávkari z Chorvátska a z Nemecka. Mimochodom, v piatkovom žrebovaní sa bude v Eurojackpote hrať o 17 miliónov.
3: Počasie.
2: Deň sa začne slnečným počasím, to bude aj pokračovať, ale postupne od západu začnú pribúdať mraky a na mnohých miestach by malo pršať, hrozia aj búrky, a to aj intenzívne. No a bude veľmi teplo, 29 až 37, aj dusno, ale k večeru na väčšine územia sa začne výrazne ochladzovať.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Čo sa týka kolón a nehôd, sa situácia upokojuje. Kolón ešte stále na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavý, je to asi na 20 minút, ale hodinu ešte stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave, a to na križovatke Trnavská Krasinského, a osobné auto s nákladným sa zrazili na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Cestári pracujú a tvoria sa kvôli ním kolóny v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina, Zálohovcom v smere do Leopoldova, za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinnej, rozsiahle kolóny kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a ľavý pruh blokujú v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Takisto rátate s rozsiahlými kolónami. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Z rádia Melody aj seriálové hity, seriál Sanitka, kde odznela táto skladba, si asi pamätajú mnohí tí skôr narodení. Zagorová Hložek Kotwald v čase 8.36. A teraz by sme radi oslovili všetky kočky, ktoré počúvajú rannú show s Táňou a Lukášom. Elán a kočka.

estén su viciosa. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody. She's crazy like food.

0: Áno, takýto božček posielame všetkým vám naladeným v rádiu, na rádio Melody. My sme Táňa a Lukáš a bosk posielame aj tým, ktorí dnes oslavujú narodeniny. Je 1. júl a spomínali sme, že princezna Diana by oslavovala 65 rokov.
1: Aha, a dnes má a oslavuje iná svetoznáma hviezda. CJ z pobrežnej hliadky Pamela Anderson má dnes 59 rokov.
0: Kto ju vidí bežať? Ja vidím bežať
1: všetkých okolo.
0: No, áno, som si iné predstavila, asi aj všetci. No a pri tejto príležitosti sme sa spojili s plavčíkom Lukášom, ktorý pracuje na kúpalisku v Strážskom.
1: Počuj, aké je to byť plavčíkom? Cítiš sa ako Mitch Buchanan z pobrežnej hliadky? Je tam aj nejaká Pamela?
2: Vieš čo, ako chodia tu Pamely, ale ja som taký skôr východňarský, že jednoducho dávam pozor na tých ľudí, no skôr.
0: Východňarský Mitch Buchanan, hej? Ako ano. Si ťa máme predstaviť?
2: Chudý, červené plavky a tričko samozrejme otagovaný lifeguard.
0: Áno, dobre, počúvaj, tak poďme na také vážnejšie. Akú chybu robia ľudia na kúpalisku najčastejšie?
2: No viete čo, asi to skákanie do vody by som povedal, je také najnebezpečnejšie. Alebo keď človek skočí vyslovene do vody z rozpáleného slnka, môže ostať vo vode. Mhm.
1: Zákaz skákať do vody z boku bazéna, lebo sú tam na to určené také tie stupienky. Odtiaľ sa môže, ale tiež opatrne, pravda?
2: No, nemalo by sa skákať vôbec, akože, pretože sú tam tie zásady. Akože, jednak sú tam ľudia a jednak sa ten človek môže zraniť, buď sa napije vody, alebo čo, a my nepoznáme jednoducho toho človeka, či je zdatný, či nie je zdatný, a celkovo proste to zakazujeme. Akože, no.
0: No jasné.
2: Respektíve snažíme sa.

0: Rádio Melody správy.
1: 3,5 minúty pred 9. Pekný stredajší deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Dôvodom je kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou. Spôsobili ju dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody. Ľudia ňou totiž napúšťajú bazény, umývajú autá či zavlažujú trávniky. To pritom podľa krajinej architektky Denisy Halajovej vôbec nie je nevyhnutné.
2: Každý trávnik vie zregenerovať po určitej dobe sucha a jeho žltá farba je len dočasnou estetickou vadou.
1: Okrem zdravotníckych zariadení pritom musia mať zabezpečenú dodávku materské školy či domovy pre seniorov. No a pre suchá obmedzili dodávky vody pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľom je ochrániť vodné zdroje a zachovať stabilitu vodárenskej infraštruktúry. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha podpísal všetkých 16 zvyšných dodatkov k viacročným zmluvám. Dali to vedieť v odpovedi na infožiadosť denníku N. Medzi žiadateľmi boli kultúrne centra ako Nová Cvernovka, Tabačka, Košice, Stanica Žilina Záriečie či Nová synagóga, ale aj festival Janošikove dni v Terchovej. Kriticky ohrozený drob veľký úspešne hniezdi na sislovských poliach pri Bratislave. Tam žije ako na jedinom mieste na Slovensku. Ornitológovia momentálne objavili sliepku s dvomi kuriatkami na ploche, ktorá sa mala zajtra kosiť, ale tým pádom sa dohodli s poľnohospodármi na odklade. Milovníci historických vlakov a cestovania si opäť prídu na svoje. Vlak ťahaný historickým motorovým rušňom prezývaným Cecaňa sa vydá na ďalšiu jazdu, tentoraz na štvordňový turisticko-cyklistický poznávací výlet do Jeseníkov a Slieského mesta Zlaté hory. Vlak vyrazí zajtra ráno z Bratislavy.
0: Počasie.
1: Dnes je pred nami prevažne slnečný deň, ale postupne od západu na mnohých miestach sa zamračí a rozprší. Lokálne treba rátať aj s búrkami, a to aj intenzívnymi. Bude však veľmi teplo a dusno, 29 až 37, ale dobrou správou je, že k večeru sa na väčšine územia začne výrazne ochladzovať.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna ešte stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na 45 minút. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke v Rakúnska Komárovská a niekoľko starších. Žiadne staršie nedokumentujú. Už máme len cestárov, a to v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Rátate tam s kolónami. Zahlohovcom v smere do Leopoldova je to minimálne na 20 minút v oboch smeroch. Kolóny sa kvôli cestárom tvoria aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, v Kežmarku na Trhovišti v smere do centra a v Košiciach za Zeleným dvorom takisto v smere do centra blokujú ľavý pruh. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom.
3: Sme v závere rannej show. Dobré ráno, dobrý deň, ako komu 9 hodín. Tak Janka, historický vláčik nazývaný Cecaňa?
1: Áno, áno, to je môj obľúbený.
4: Áno, ako zaujať, hej? Ako príjmuť k tomu, aby aj iní, vlastne možno aj muži, hej, nastúpili do tohto vlaku?
3: Aby nebol plný mužov, pozor.
4: Áno, neviem ináč, čo čakáte, hej? Takto, treba si povedať, hej, čo od tohto vlaku očakávate. Aby ste neboli sklamaní potom, hej?
1: Kto je za tým, že Cecaňa?
3: No veď práve. Takto, už to necháme plynúť. V každom prípade predstavujte si, čo chcete. Užívajte si 1. júl s Rádiom Melody a tešíme sa opäť zajtra ráno.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov. V 90-tých rokov cez nežné vyznania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
4: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
3: Jurko, ty si neskutočný.
4: No, už si aj niečo objavila.
3: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počasie.
2: 2 minútky pred 10. z rádia Melody, pekné predpoludnie. V Trnave sa dnes začína séria letných bezplatných prehliadok historického centra. Návštevníci sa môžu pridať k sprievodcovi každý pracovný deň o 10.30 pred mestskou vežou bez nutnosti registrácie, čiže ešte to stihnete. Rozhodne je to lákavá ponuka a určite v nej zohráva úlohu aj počasie. Dnes predpoludním a v podstate aj cez deň bude, ako aj doteraz, slnečno a ešte naozaj aj teplo a dusno, 29 až 37, to už hovorím o teplotnom rozpetí pre celé Slovensko, mimochodom v Hurbanove už v tejto chvíli 32. No ale postupne práve od západu budú pribúdať mraky a na mnohých miestach sa konečne rozprší, lokálne hrozia aj búrky, a to aj intenzívne, tie však vedia byť aj nebezpečné. No a ďalšou zmenou k lepšiemu je to, že k večeru sa na väčšine územia výrazne ochladí. Prevažne slabý vietor zosilnie pri búrkach. No a teda zajtra by sme si už naozaj mali od horúčav vydýchnuť. Potešiť by mala aj nejaká tá kvapka, ale pozor, dosť zosilnie severný vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, na ktorých je cítiť, že sa začali prázdniny. Kolóna sa tvorí len v úvodzovkách na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ešte stále sa tam zdržíte asi pol hodinu a nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke v Rakúnska Komárovská. Aj v týchto horúčavách ešte pracujú cestári, konkrétne v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Boria sa tam kvôli ním kolóny. Ďalej v Seredi na Bratislavskej v smere do centra a s rozsiahlými kolónami kvôli cestárom musíte rátať aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pozor, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy sú odstavené dve osobné autá a jedno cestárske. Odstavené dymiace osobné auto nám hlásite na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy, odstavené na Krajnici. No a roztrhanú pneumatiku ste videli na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Na teraz všetko, ale ak viete viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

from your

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica kus len za 67 centov, Gianna Tuniak viac druhou len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
2: www.bauermedia.sk.
3: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj postelnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Počasie.
5: 2 minútky pred 11:00 z Rádia Melody pekné predpoludnie. Pre celé územie vydali meteorológovia výstrahy pred búrkami. Začnú platiť od 12:00, niekde od 13:00 hodiny. Susedné Česko zasiahli povlne horúčav silné búrky už včera večer. Blesk udrel napríklad do detského tábora pri meste Jindřichův Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý nakrátko upadol do bezvedomia, ale aj 5 detí. Každopádne nie je vylúčené, že búrky napáchajú škody aj u nás, navyše ak ich bude sprevádzať aj silný vietor, ale to ovplyvniť nevieme, rovnako ani to, že ešte stále platia aj výstrahy pred horúčavami. Opäť je z toho vonku Žilinský kraj, ale za to takmer pre celé Slovensko majú tie výstrahy číslo 2, čo rozhodne stále nie je málo a znamená to veľmi teplo a dusno a teploty v rozpetí 29 až 37 stupňov. No a konečne aj nejaká dobrá správa. K večeru sa od západu na väčšine územia bude ochladzovať. Verím, že ani vám sa to nechce veriť.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pekné predpoludnie aj na cesty. Tam je situácia relatívne pokojná. Pribudla len jedna nehoda, a to v Štúrove na Ostrihomskej v smere do centra. Ale za to aj v týchto horúčavách pracujú cestári, konkrétne v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. V oboch smeroch sa kvôli cestárom zdržíte za Hlohovcom v smere do Leopoldova. Kolóny kvôli ním pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. A na viacerých miestach pracujú na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku. Na odstavené osobné auto nás upozorňujete na Semeteši v smere do Turzovky, pozor je v zákrute, no a dymiace osobné auto hlásite na D1 za Popradom v smere do Štrby. Radary pribudli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na Žitnej v smere do centra, 3 na D1, a to za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, za Ladcami v smere do Ilavy a za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. Ďalší Vývachnovej smere do Ružomberka a na rýchlosť pozor obojsmerne aj na starej ceste pri Spišskom Podhradí. V tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Včera si žiaci prevzali vysvedčenia, niektorí dokonca prvé vysvedčenie v živote.
3: Áno, syn skončil prvý ročník základnej školy. Zatiaľ na vysvedčku boli jednotky. Uvidím, kedy, v ktorom ročníku sa tieto čísielka začnú meniť. Počuj, aké je to byť plavčíkom? Cítiš sa ako Mitch Buchanan z Pobrežnej hliadky? Je tam aj nejaká Pamela?
4: Vieš čo, ako chodia tu Pamely, ale ja som taký skôr východňarský, že jednoducho dávam pozor na tých ľudí, no skôr.
2: Východňarský Mitch Buchanan, hej? Ako si ťa máme predstaviť?
4: Chudý, červené plavky a tričko samozrejme, otagovaný lifeguard.
3: Jedna vec mi napadla pri tejto pesničke, ako som to ja kedysi spieval, že siempre si zima, je mi veľká zima. Je to tam.
2: Je veľká zima pri takto letnom hite nejde úplne k sebe.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
6: Chcete točiť o monštra?
7: Sí, con pika kaiju.
6: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
5: Tak poďme na to.
7: Poznám tie najdesivejšie monštra.
5: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
7: Tak kedy hľadáte monštra do filmu?
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: vášho života.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľa.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: počasie.
1: Dve minútky pred 12. z rádia Melody pekné stredajšie poludnie. Búrky v Košickom kraji si včera vyžiadali 8 zásahov hasičov, naopak v Trnavskom kraji mali desiatky výjazdov kvôli požiarom. No a tie už začínajú úradovať aj v Grécku. Lesný požiar pri Solúne si vyžiadal jednu obeť, plamene sa tiahli 5 kilometrov a ohrozovali aj obydlia. Poďme ale k nám. U nás je prevažne slnečno, neskôr začne pribúdať oblačnosť, k večeru môže zapršať, nie sú vylúčené ani búrky, a to aj intenzívne. No a bude veľmi teplo, ešte stále platia výstrahy aj pred teplom, aj pred búrkami. Veľmi teplo znamená 28 až 37 stupňov a tie výstrahy sú väčšinou 2. stupňa. A zajtra tá vytúžená zmena bude veľká, v priebehu dňa už postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach nás pokropí dážď, opäť lokálne búrky, a to aj intenzívne. No a teda ochladí sa, v noci ešte 21 až 14, ale cez deň len 21 až 28 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to za Partizánskym smere do Žabokrík nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je ťažko prejazdný a dve osobné autá sa zrazili za Prešovom smere do Veľkého Šariša pri Slovnafte. Staršie nehody dokumentujú v Kuklove v smere do Čár, v Štefanove v smere do Dojča, za Malými Kozmálovcami v smere do Nového Tekova a v Košiciach na výjazde z južnej triedy na most VSS v smere z Barce. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Zrazenú líšku na ceste nám hlásite na D1 pred Hybami v smere z východnej a chodec sa presúva za Košicami v smere do Košickej Belej. Radary pribudli v Bratislave na Rožňavskej pri Mebelixe v smere von z mesta, v Pezinku na Seneckej v smere do Vinosadov a pri Plavnici v smere do Plavča. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke. A želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
3: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 8. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Stiahujte na radiomelody.sk.
5: Objavte rozmanité chute špeciálit inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem dotrajších výhod, ktoré vám

0: dostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Počasie. Takto krátko pred 13. je obloha nad našim územím prevažne polojasná. Postupne ale od západu pribudne oblačnosť a k večeru treba počítať so zrážkami, miestami aj búrkami, ktoré môžu byť intenzívne. Teploty od 28 stupňov na severe do 37 stupňov na juhu. Slabý južný vietor pri búrkach prechodne zosilne. Štvrtok bude pod mrakom, na viacerých miestach zaprší a vyskytnú sa aj búrky. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 21 stupňov na severe do 28 stupňov v južných okresoch. Zajtra nám zafúka severný vietor, ktorý počas búrok naberie na sile.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Začneme výstrahou. Pozor si dajte na jednotke pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice. Kráča tam chodec. Nehody hlásite v Bratislave, a to na Viedenskej ceste pri Rusovskej smere do Rakúska. Ďalšie je na začiatku Vajnorskej smere z Trnavskej. A nehoda aj na výjazde z Bratislavy po Dunajských Biskupíc do Rovinky. Ďalšie nehody máme pred Ižou v smere z Komárna, na výjazde do Veľkých Uľan zo Sládkovičova, za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek neprejazdný. Skúste to obísť cez Brodzany. Nehody hlásite aj na R1, a to pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, ďalej v Šahách na hlavnom ťahu na križovatke s Cintorínskou a za Prešovom smere do Veľkého Šarisa sa pri pumpe Slovna zrazili dve osobné autá. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitinám, rátajte tam so zdržaním a pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte obojsmerne. Mobilný radar Čierna Octavia kombi sa pohybuje v Tornali a okolí. Merajú aj za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku, na D1 pri Vašci smere do Štrby a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu. Ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov.
1: Účesy, ach tie účesy.
0: 90-tych rokov.
1: Čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyzvania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýtoski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
5: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
4: Jurko, ty si neskutočný.
5: No, už si aj niečo objavila.
4: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Počasie.
7: Počas popoludnia bude od západu postupne pribúdať oblačnosť. To znamená, že k večeru sa na viacerých miestach pridá dážď a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty sa dnes pohybujú od 28 stupňov na severe do 37 stupňov na juhu. Štvrtok prinesie zamračenú oblohu, na viacerých miestach očakávame dážď aj búrky. Denné teploty sa budú zajtra pohybovať od

0: 21 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu krajiny. No a zajtra nám zafúka už severný vietor, ktorý pri búrkach výraznejšie zosilne.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: S aktuálnym pohľadom na cesty vás zdraví Samokráľ. Nehody hlásite na D2 pri vstupavé smere do Bratislavy. V Bratislave máme dve nehody, a to na konci Botanickej smere na Karlovesku a ďalšia je na konci Odborárskej smere na Vajnorsku. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným a tento úsek je stále neprejazný. Obísť to môžete cez Brodzany. Nehodu máme aj na D1 za Vašcom v smere do Štrby, tu hlásite aj veľa vody na ceste. A nehodu dokumentujú aj zahriadkami v smere do Horoviec. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút a 15 minút strátite na viazde do Popradu z Hozalca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie pracovisko je pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte obojsmerne a pracujú aj na Príslope, kde sa taktiež zdržíte v oboch smeroch. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc a Vachnovej smere do Ružomberka. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
2: Tak teda pekné prvé júlové popoludne z Rádia Melody. Ono je priam povinnosťou hrať si v tomto období letné hity vášho života, tak na čo sa tomu vyhýbať? Ale teda možno, že ešte zaujímavejšie ako ten nasledujúci je samotný chlapík, ktorý s ním takto pred 11 rokmi prišiel.
3: Volá sa Alvaro Soler, je to taký medzinárodný človek, lebo otec Nemec, mama má španielsko-belgické korene, no a keď mal Alvaro 10 rokov, tak celá rodina sa presťahovala na niekoľko rokov do Japonska, no a práve tam sa začal venovať hudbe.
2: A dáme ešte jednu pikošku, on plynulo hovorí 7 jazykmi. Španielčina, japončina, nemčina, angličtina, francúzština a tak ďalej a tak ďalej. No.
3: A keď už teda chceme byť v jeho prípade naozaj svetový, tak klip k jeho fenomenálnemu hitu Sofia sa svojho času natáčal v kubánskej Havane.
2: No dobré, a teraz naspäť na Slovensko, hráme si ho v rádiu Melody v stredu, tak to o 2. hodine. Pekné leto spolu s nami.

0: Toto je tak dobré, že si ich hrávame v rádiu Melody. Orchestral Manoeuvres in the Dark, teda OMD. Máme 14:15 a toto bol ich hit Pandora's Box. Inak ja mám takého tušáka, že dnes to vyjde, že dnes sa niekomu postaráme o perfektný, ale hlavne teda, že bohatý štart leta.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: A to už keď Karol má tušáka, tak to musí vyjsť. Áno, dnes, už tej nasledujúcej hodine, niekedy medzi 15. a 16. hodinou, nepovieme presne, aby to bolo napínavejšie, bude v hre 40 000 eur.
0: Za to, že dvihnete telefón, ktorý vám bude zvoniť do 10 sekúnd a ozvete sa heslom oplatí sa naladiť sa.
3: Ale pozor, tým to ešte nekončí. Ak sa tak stane, tak vám náš Andrej položí jednu otázku a keď si na ňu správne tipnete odpoveď, no tak k tomu všetkému získate ešte plus, teda extra 6 000 eur na letenky.
0: No, skrátka, toto voláme, že uletené leto, ktoré by vám teda dnes mohlo hodiť dokopy až 46 000 eur.
3: No, ak by ste ich chceli mať, no tak viete, čo preto je potrebné urobiť? Však SMS-ku s textom Melody aj v tejto chvíli pokojne pošlite na číslo 7779.
0: Inak stále platí aj to, že môžete využiť aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, o ňom sa viac dočítate na oplatisanaladica.sk.
3: A my vám naozaj uletene držíme palce, pretože dnes popoludní je v hre
2: 46 000!
1: Zapojte sa aj vy!
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: jednoznačne najväčší hit Roberta Milesa. On ho tuším, že hrával vždy na záver svojich setov, lebo bol taký nejaký, že pokojnejší ako tie ostatné. On tým totiž sledoval, aby ľudia odchádzali v pohode a hlavne teda, aby bezpečne dorazili domov. Akože dobre to mal vymyslené. No a my v Rádiu Melody sme si to zase na dnes vymysleli takto, že 46 tisíc eur môžu byť vaše už niekedy v tej nasledujúcej hodinke.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Odhalí, čo prezradila v exkluzívnom rozhovore Kamila Heribanová. Prezradí, s ktorým znamením je hádka vopred prehraná. A poradí, čo si zbaliť do dovolenkovej lekárničky. Týždenník Báječná žena práve v predaji.
5: Takto znejú stále.

0: z Rádia Melody. No takto chvíľočku, minútku pred 3/4 na 3 aj Michal David, každý mi ťa lásko závidí. A čo si v týchto dňoch závidia hubári? To jednoznačne svoje úlovky, však hubárska sezóna sa už pomaličky rozbieha a mnohí teda vyrážajú logicky do lesa s tými košíkmi, ale akože, no buďme k sebe úprimní, ja vôbec nie som taký hubár, ktorý by si odvážil tvrdiť, že však poznám tie huby a tak ďalej, a nie som si na 100% istý, že či som naozaj nazberal tie správne. Mm-hmm. Ty ako?
1: No, ja som začiatočník, môj brat chodíva pravidelne, tak asi by som mala brata na...
0: fotky, hej,
1: áno, brata na telefóne, ale ak by nedvihol, tak neviem, ale samo prišiel s tým, že vraj nejaká poradňa existuje u nás na Slovensku.
2: Áno, je to tak, ja som o nej tiež nevedel, ale v Liptovskom Mikuláši funguje už viac ako 30 rokov. Je to hubárska a bylinkárska poradňa Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. No a ľudia sa tam môžu obrátiť, keď si nie sú istí tým, čo nazbierali v lese, a odborníci im radí pomôžu s určením.
1: No dobre, ako nám pomôžu, ako to celé funguje?
2: Poradňu môžu ľudia využiť osobne, čiže buď tam prídu, donesú huby, odborníci im poradia, ale taktiež sa na ňu môžu obrátiť telefonicky či e-mailom. Tieto rady sú k dispozícii počas pracovných dní od 8. do 15. hodiny a samotná poradňa funguje počas sezóny, a to od júna do októbra.
0: S čím tam vlastne ľudia chodia najčastejšie, alebo s čím sa na nich obracajú najčastejšie?
2: Najmä s hubami, pri ktorých nevedia, či sú jedlé, ale aj také nálezy zo záhrad, huby na ovocných stromoch či v tráve. Taktiež sa pýtajú aj na liečivé rastliny, ich zber a účinky. No a odborníci dodávajú, že chyby nerobia len začiatočníci, ale aj skúsení hubári, ktorí či už prehliadnú dôležité znaky, alebo veria rôznym poverám a mýtom.
1: No dobre, ak sa teda chystáte na hríby a nie ste v nich taký odborník, tak radšej to, čo nájdete a nepoznáte, neberte do košíka, ale ak predsa len a neviete si s tým poradiť, tak prípadne kontaktujte aj túto poradňu v Liptovskom Mikuláši.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Ako, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
1: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
0: Jurko, ty si neskutočný.
1: No, už si aj niečo objavila.
0: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna

0: do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Grill zas dymí viac než pečie, debata sa strašne vlečie, karaoke s lepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
3: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
4: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj posteľnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Počasie. Oblačnosti pomaly, ale isto pribúda. K večeru sa nám na viacerých miestach rozprší a miestami sa pridajú aj búrky, ktoré môžu mať intenzívny priebeh. Pre celé Slovensko zároveň platia výstrahy pred búrkami, väčšinou druhého stupňa. Štvrtok bude prevažne pod mrakom, na viacerých miestach očakávame dážď aj búrky. Denné teploty zajtra dosiahnu 21 až 28 stupňov a fúkať bude severný vietor, ktorý počas búrok výrazne zosilnie.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravené sú aktuality z dopravy, všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej za Bilou smere na R7. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na viazde do Nitry z Lehoty sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný a obísť to môžete po R1. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou je staršia nehoda. Tento úsek je taktiež neprejazdný a obísť to môžete cez Brodzany. Ďalšie nehody máme na výjazde z Bybče do Kolárovíc, na viazde do Tvrdošína z Trstenej po starej ceste. Nehoda je aj na D1 za Vašcom smere do Štrby a v Košiciach máme dve nehody. A to na Popradskej pred Toriskou smere z Moldavskej a ďalšie na ulici k letisku smere von z mesta. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi hodinu. 20 minút sa stojí na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a 30 minút strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. A pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pri Ilave smere do Ladiec. Je tam odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. A v Žiline a okolí upozorňujete na veľa vody na ceste. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: No vyzerá to tak, že 3 hodiny sme mali pred chvíľou, my sme Rádio Melody a teraz si predstavte také, že uvidíte niekde v zaparkovanom aute psa, ten dých či od tepla evidentne nie je na tom dobre. Akože rozbiť okno, zachraňovať ho, áno, ale...
8: Síce ide o minúty, ale rýchlo sa popozerajte, či nie je na okolí jeho majiteľ. Potom pre istotu volajte policajtov a až potom rozbijajte to okno, ale to, ktoré je čo najďalej od toho psíka.
7: No a celú situáciu odporúčame si buď nafilmovať alebo nafotiť psa, potom odniesť niekam do tieňa, pomaličky, postupne ho ochladzovať a dávať mu samozrejme po nejakých malých dávkach vodu.
8: No a presný postup je na našom webe radiomelody.sk a je tam ešte niekoľko ďalších informácií a snáď tie rady nikdy nebudete potrebovať.
7: No, alebo prípadne potom s ním teda zbehnite ešte aj k veterinárovi, to len taká bodka.
8: Takže dávajte si na seba pozor, na svojich domácich miláčikov, aby v podstate tú jedinú sestričku, ktorú budete vyslovene potrebovať, bola práve táto. S kramárov. Pekné popoludnie.

0: Ono je naozaj v týchto dňoch kopec miest na Slovensku, kde by sa mohla hodiť taká malá črná búrka, ale naozaj, že nech je naozaj len nejaká malá. Počúvate Rádio Melody, máme dve minútky po štvrt na štyri, ideme si trošičku pocestovať. Prázdniny začali, plánujete vyraziť aj na nejaké tie hrady, zámky? Vyrazte tam spolu s nami.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Najnovšie do nášho cestovateľského podcastu prišiel Lovec hradov. Tak si totiž hovorí Lukáš Maleček, ktorý je nimi fascinovaný už dlhé roky. Za ten čas ich navštívil dobre vyše 800 a celé to začalo Trenčianským hradom.
2: Ja som Trenčan, rodák z Trenčina, a vyrastal som vlastne pod hradom a keď som chodil do školy, tak som mal hrad nad sebou, striedy som sa naň pozeral, takže ma sprevádzal vlastne od útleho detstva.
0: Ono si vlastne tak zvykneme hovoriť, že na Slovensku máme najviac hradov na počet obyvateľov v celej Európe, lenže...
2: No, to určite nie je pravda. Nemáme ani najviac hradov, ale ja stále tvrdím, že nemusíme, aj keď sme malá krajina, byť v niečom prvý. Máme krásne hrady, máme krásnu prírodu, ale sú štáty, kde tých hradov sú naozaj nie že stovky, ale tisíce, by som povedal. Takže,
0: a to je napríklad?
2: Už len susedné Rakúsko. To sú stovky a stovky hradov a vezmeme si také Francúzsko či Nemecko a to sú tisíce hradov.
0: Wow.
2: No a keď sa bavíme o počte obyvateľov, tak samozrejme Rakúsko má koľko? 8 miliónov obyvateľov? A sú ich tam naozaj o mnoho viacej hradov. Takže ani do tohto by som asi nešiel. Podľa mňa nemáme ani najväčší, ani najstarší, ale stále hovorím, to je úplne nepodstatné.
0: Ďalšie pikošky o hradoch, ale teda aj niekoľko typov na tie, že ktoré nie sú zase až tak ďaleko a na ktoré by sa možno že oplatilo vyraziť práve počas týchto prázdnin, tak to všetko nájdete v najnovšej časti nášho podcastu Na kraj sveta, do ktorého tentoraz prišiel lovec hradov Lukáš Maleček.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Neskoré 70. roky a z nich ABBA, Take a Chance on Me. No a návrat do minulosti dáme aj v tom ďalšom slede, i keď teda dopodstatne bližšie, ako boli tie 70-ky. Totiž také to bolo dnešné ráno na Melodii.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Včera si žiaci prevzali vysvedčenia, niektorí dokonca prvé vysvedčenie v živote.
5: Áno, syn skončil prvý ročník základnej školy. Zatiaľ na vysvedčku boli jednotky. Uvidím, kedy, v ktorom ročníku sa tieto čísielka začnú meniť. Počuj, aké je to byť plavčíkom? Cítiš sa ako Mitch Buchanan z Pobrežnej hliadky? Je tam aj nejaká Pamela?
6: Vieš čo, ako chodia tu Pamely, ale ja som taký skôr východňarský, že jednoducho dávam pozor na tých ľudí, no skôr.
4: Východňarský Mitch Buchanan, hej? Ako si ťa máme predstaviť?
6: Chudý, červené plavky a tričko samozrejme otagovaný lifeguard.
5: Jedna vec mi napadla pri tejto pesničke, ako som to ja kedysi spieval, že siempre si zima, je mi veľká zima.
4: Siempre si zima, zimy, zimy, zima.
5: Je to tam.
4: Je mi veľká zima pri takto letnom hite nejde úplne k sebe.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
8: Chcete točiť o monštra?
9: Sí, kontiga kaiju.
8: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
7: Tak poďme na to.
9: Poznám tie najdesivejšie monštra.
7: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
9: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
10: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Odhalí, čo prezradila v exkluzívnom rozhovore Kamila Heribanová. Prezradí, s ktorým znamením je hádka vopred prehraná. A poradí, čo si zbaliť do dovolenkovej lekárničky. Týždenník Báječná žena práve v predaji.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme, ty kokos. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
1: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška, ty vyhrávaš 700 eur.
0: Asi vieš, čo sa stalo, že?
2: Áno.
1: A čo, že sa stalo? No. Čo?
0: Prečo si nám to zadvihla v 25. sekunde miesto do 10?
2: Tak som mala telefon v obývačke a neskoro som došla.
0: To je tým teplom, že?
2: Asi.
1: Ale už sa zamračilo.
0: Ako kde? Teda takto. Kde sa nachádzaš?
1: Je u teba zamračené?
2: Michalovce, ja svieti slnko.
1: Tak to bude tým slnkom ešte stále. Takto, aby, si, aby sme ti vysvetlili, čo sa stalo. Práve si nevyhrala 40 000 eur.
0: A možno aj 46, keby si správne, lebo
1: máme, si typla
0: odpoveď na Andrejovú otázku. No?
1: S kým sa to bavíme?
2: Iveta.
1: Ahoj, Iveta.
0: Ivetka!
1: Dnes je ten deň, kedy je dovolený smútok. Mm. Dnes je ten deň, kedy môžeš sa mračiť a môžeš na všetkých soptiť, lebo si prišla o tie peniaze. Avšak na druhej strane 700 eur nie je malý peniaz.
2: Aspoň takto.
0: Presne tak. Počkaj, ja opäť počujem ten smutok.
1: Ja aj chceme, aby ľudia... To je tak. Keď ste nevyhrali, tak plačte. Naopak, keď ste vyhrali, tak sa tešte a radujte a plačte tiež, ale od radosti.
0: Ivetka, sama si doma?
2: Nie, s cerkou.
0: S cerkou. Koľko má rokov cerka?
1: Rozplakala sa. Ja som povedal slovo plakať a stalo sa to.
0: Myslíš?
1: Na 1000% ja som to počul v preglodnutom slnku.
0: Joj, to ma mrzí. A je nič, to, necháme, je to necháme tak,
1: zármutok je to veľký, bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Je to zármutok veľký, milí poslucháči. Ak už raz posielate tú SMS-ku, musíte ten telefón držať v rukách, musíte sa naňho dívať a medzi 15. a 16. musíte zdvíhať, pretože 40 000 eur to nie je malý peniaz. To si len tak niekde doma nevysedíte. Musíte, už keď raz hráte tú našu hru, tak ju hrajte až do konca, až do šťastného, víťazného konca.
0: Áno, telefón vo obývačke do toho nespadá.
1: To je...
0: Proste nestihnete. Tak ako to teraz Ivetka dokázala.
1: Zajtra vám dáme o 20...
0: Nie zajtra. Máme uletené leto, čo znamená, že hráme každý druhý pracovný deň.
1: Dobre si to povedala. Pozajtra vám dáme dvojnásobnú príležitosť. To znamená, krát 10 je 2, je mám 20 000. Ja som ešte stále v tej kalkulačke.
0: Dobre. Ja to poviem za teba.
1: Povedz to za mňa. Dobre, to 60 000. K tomu som sa chcel dopracovať. Keď naši dajú piatok, gol, s kým hráme?
0: S kým hráme? Prosím ťa.
1: Hráme z...
3: Čože?
0: No nech sa ti páči, ja čakám.
1: Takže, majstrovstvá sveta v hokeji sme už dohrali. A preto postupová kalkulačka nefunguje celkom dobre. Napriek tomu, že moja kolegyňa chcela povedať, že pozajtra hráme z normy. Neplatí to už, Miška, už nehráme. Už sa prosím nás pamätaj.
0: Môžem?
1: Áno.
0: Ďakujem veľmi pekne. Najbližšie sa počujeme v piatok 3. júla. Budeme hrať o 60 000 eur. Ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: A nie len o tých 60 tisíc.
0: Tak dostanete aj možnosť ešte si privyrobiť ďalších extra 9 tisíc eur na letenky.
1: To už je aj prvá trieda.
0: Prvá trieda pre celú rozvedenú rodinu.
1: Rozvedenú?
3: Ja len, či Andrej to vie zopakovať.
0: Nevie to zopakovať. Ale naučíme sa, do piatku sa naučíme, sľubujeme. A stále môžete aj využiť náš zvýhodený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Takže počujeme sa v piatok, kedy si dohromady zahráme o... Toto vieš aspoň vypočítať?
1: A mám to. Môžeme to nafúknuť.
0: 3, 4,
1: 6...
0: 69 tisíc!
4: Sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, bravčové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýtoski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu dubu.

0: Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Počasie.
3: Obloha sa zatiahla a miestami už aj prší. K večeru treba počítať so zrážkami na viacerých miestach a aj s intenzívnymi búrkami. Výstrahy pred búrkami väčšinou druhého stupňa platia pre celé Slovensko. Zajtra nás čaká prevažne zamračené počasie, na viacerých miestach bude pršať a miestami sa vyskytnú aj búrky. Štvrtkové teploty sa budú pohybovať od 21 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Fúkať bude severný vietor, ktorý počas búrok prechodne zosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete smere do centra. Ďalšie sú na začiatku Vajnorskej smere z Trnavskej, na Bajkalskej za Bilou smere na R7 a ďalšia nehoda je v Bratislave na Galvanyho pri Lidli smere na Rožňavskú. Nehody máme aj na viazde do Nitry z Lehoty, tam sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako neprejazdný a môžete to obísť po R1. Je nehoda na Novozámockej smere do centra, rátajte tam so zdržaním. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou je staršia nehoda, tento úsek je stále neprejazdný a obísť to môžete cez Brodzany. A nehodu dokumentujú aj pred Prievidzou smere z Chrenovca Brusna. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde strátite asi hodinu. Pol hodinu sa stojí na viazde do Koštia nad Turcom z Martina a hodinu strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitinám, rátajte tam s kolónami a pred Novákmi pracujú v smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne. Prekážky na D1 za Sencom smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto a na ceste aj roztrhnutá pneumatika z kamióna. Na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smere do Čaradíc je odstavený kamión s defektom a tam sú tiež na ceste kusy pneumatiky. A v Žiline a okolí hlásite na ceste veľa vody. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Krásny deň, želáme aj takto minútku po 16. hodine a chceme vám povedať, že piesok a ani mušle si odtiaľto neberte.
5: Prosím, ráno si nerezervujte miesto na lehátku úterákom, to sa nerobí.
4: A nechoďte v plavkách mimo pláže, lebo zaplatíte pokutu v niektorých prípadoch až 3500 eur.
5: Ajajaj, no toto je časť pravidel, ktoré teda platia v Taliansku na talianských plážach počas dovoleniek.
4: No a páni, čo si myslíte, takému Erosovi Ramazzottimu by prešli tieto pokuty? Čo myslíte? Odpustili by mu to miestni?
5: Jasne, že hej, však toto je na tom nespravodlivé, že človeku sa stačí volať Eros na to, aby mu vlastne tieto veci ako úplne v pohode prešli, na rozdiel teda od nás obyčajných neerosov.
4: Samko, tvrdíš to isté, čo Karol?
3: No, ak je tam vedúca pláže nejaká žena, myslím si, že
5: jasne.
3: Ten by jej zanotila, bolo by.
5: No, akože to sa nestiažujeme, vieš, to proste len konštatujeme.
4: Dobre hovoríte, áno, áno. Eros spieva, aj všetko ti bude odpustené. No, a je ti odpustené. Díky, no. Pozdravujeme.
5: Aj prestan s tým všetkým hlasom, dobre, nechaj ho radšej spievať už.

0: No čo, mala si ich tiež doma na stene? Tých to Take That?
1: Take That, nie.
0: Nie, čo si tam mala?
1: Nie, ja som skôr Backstreet Boys mala. Áno. A ty si jazda mal Take That?
0: My chlapci tam mávame Samanthy Fox obyčajne.
2: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Skúsme si teraz takto o 16. hodine 18. minúte v Rádiu Melody predstaviť, že tak uprostred horúceho leta sa zrazu ocitnete v priestore, kde je taký, že prirodzený chládok a zároveň doslova tam kráča ruka v ruke s históriou a toto všetko sa nachádza pod zemou.
1: No a znie to ako niečo, čo bežne nezažijeme a o čom rozprávame, to už prezradí samo.
3: V Handlovskom Banskom skanzene otvorili totiž novú expozíciu. Tá približuje prácu baníkov aj samotnú ťažbu uhlia v tomto regióne. Návštevníci sa dostanú priamo do podzemia bývalej bane Bazalt, ktorá je najstaršou a zároveň najkrajšou časťou bane v Handlovej. Expozíciu sprístupnili dnes, a to symbolicky v deň 117. výročia od začiatku priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku.
1: No a mňa teraz zaujíma, že kto ma tou baňou bude sprevádzať?
3: S prievodcami budú aj bývalí baníci. Aha. Jedným z nich je i predseda Handlovského banického spolku, pán Vladimír Podoba. Ten strávil v bani 40 rokov. No a...
0: Ale nie v kúse.
3: Nie, okay. V kúse. A odkedy sa stal predsedom, tak jeho víziou bolo vrátiť ľudí do podzemia.
4: Návštevníkov, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie je nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli, takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád.
3: Cieľom je, aby si ľudia vedeli prácu baníkov nielen predstaviť, ale ju aj zažiť, aj keď už dnes len ako návštevníci.
0: Jasnačka, no a čo tam vlastne človek teda má šancu uvidieť?
3: Súčasťou tejto expozície je jazda banským vláčikom, a to približne 2500 metrov do podzemia. Potom je tam aj peší úsek, ktorý je dlhý asi 860 metrov. Návštevníci sa tak ocitnú približne 136 metrov pod povrchom. Wow. Uvidia tam doslova vývoj bane, a to od začiatkov bez mechanizácie, keď sa uhlie vyvážalo ručne alebo pomocou koní, až po tie modernejšie technológie.
1: No, hovoríš tie čísla, že 2500 metrov do podzemia, 136 metrov pod povrchom, no mne to vyvoláva vo mne takú hrôzu.
0: Ja by som to chcel strašne zažiť zase.
1: Ale akože na druhej strane tiež, že by som to chcela vyskúšať, no tak neviem, či nedáme nejaký spoločný tip, prípadne aj vy sa môžete inšpirovať a takýmto spôsobom aj oceniť tú ťažkú prácu baníkov v tomto krásnom jedinečnom prostredí.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: No dobre, oni tam za tou veľkou mlákou síce majú šer, ale my tu máme legendárnu Beatu Dubasovú a práve s ňou strávime v Rádiu Melody už ten nasledujúci víkend.
1: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
2: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
1: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v Rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
2: Účesy, ach tie účesy.
1: 90-tých rokov. Cez nežné vyzvania až po pesničky, ktoré poznáme naspamäť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v Rádiu
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše najobľúbené.

0: Z Rádia Melodia aj táto skvelá nemecká dvojka Modern Talking aj You're My Heart, You're My Soul z 85. roka. A aj 80. roky patrili u nás jednej skvelej hudobnej ikone. Speváčke, ktorá mala a má vždy dokonale upravené vlasy.
1: Tá, ktorá teda o tom, aké vy ženy ste super, spievala vlastne už dávno a budovala to vaše úspešné ja. Mm.
0: Ďakujeme, Karol, aj za ten tvoj kompliment. A tá, ktorej príbeh pokračuje. Mám srdce ľahšie
1: a kopierko pravdy. Áno, však jasnáška Beata Dubasová, legendárna.
0: Áno, za mňa naozaj večne mladá a ikonická. No a práve jej bude patriť najbližší víkend u nás v Rádiu Melody.
1: V sobotu aj v nedeľu budeme spolu s ňou spomínať na tie jej najväčšie hity z 80. a 90. rokov.
0: No a rovnako aj na to, áno, či naozaj chcela byť Beatka slávna.
2: Ja som si už od tých 6 rokov išla svoje a som hovorila, že ty čo budeš? Ja budem spevačka. Každý sa tak uškrnul, dobre. Ale takto, ja som išla na odevnú priemyslovku, lebo chcela som spievať, ale zistila som, že vlastne najbližšie máme konzervatórium v Košiciach a to bola iba klasika. Populárna hudba vtedy bola takto v plienkach, to sa nedalo učiť. Ja som ako dieťa mala rada tú módu, kozmetiku, všetko, šila som pre bábiky, takže nebolo mi to proti srsti. No.
1: A viac už teda prezradí ona sama už ten najbližší víkend.
0: Áno, je to prvý júlový víkend a ten bude u nás v Rádiu Mlody v znamení Beatky Dubasovej. No a v znamení aj táto jej pieseň. Aktuálne Dievča z reklamy.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počasie. Štvrtok bude pod mrakom. Na viacerých miestach nám zajtra zaprší a vyskytnú sa aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 21 stupňov na severe do 28 stupňov v južných okresoch. Zajtra nám zafúka už severný vietor, ktorý počas búrok naberie na sile.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: S pohľadom na cesty vás zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP a ďalšie v Bratislave na Galvaniho pri Lidli smere na Rožňavskú. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru, na výjazde do Nitry z Lehoty sa zrazili dve autá, za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazný a skúste to obísť cez Brodzany. Nehody hlásite aj v Žiline po Vašskom Chlmci smere do centra. Ďalšie je pred Hornou Štubňou smere z Kremnických baní a nehoda je aj v Kremnických baniach smere do Turčianskych Teplíc. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam asi hodinu a pol. 20 minút si počkáte na viazde do Košťa nad Turcom z Martina a 45 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Hrátajte tam s kolónami. Ďalší cestári sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tu sa zdržíte

0: obojsmerne a pracujú aj na príslope, kde sa taktiež zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na D1 za Bratislavou smere do Senca, hlásite tam veľa vody na vozovke, za Šelpicami smere do Bolerázu je odstavený kamión, veľa vody na ceste je aj v Žiline a okolí a za Hubovou smere do Ružomberka sú na vozovke popadané veľké skaly. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
2: A na letné, niekde horúce, niekde daždivé popoludne a jedna otázka. Páni, viete, koľko kilometrov je od Tatier k Dunaju?
3: Mne sa zdá, že to má niečo s počtom dní v roku.
2: No,
3: ale teraz neviem, že či priestupný.
2: OK, Samko, ty ideš?
0: Ja som čakal na Karolovú odpoveď.
3: Áno, som prakticky tam vyčkával kúkutko v pozadie.
0: Ja typnem tak 250?
2: Málo.
3: Mm-hmm. Ja by som okolo tých 365, alebo tak nejako.
2: Od Jasnej do Bratislavy 345 kilometrov. Viem to preto, lebo som to vlastne odbehla aj s mojimi kolegami. A vždy, keď počujem kapelu Elán spievať ich od Tatier k Dunaju, tak si na to vždy spomeniem a 3, 4, 5 je číslo.
3: A je to bolestivá spomienka?
2: To už niekedy inokedy.

0: Jasne, však všetci sme ich zbierali, C-čka. Michal David dokonca o nich napísal aj pesničku. Máme 17 hodín aj 14 minút, my sme Rádio Melody a poďte, dáme si takú tipovačku v rámci dnešného duelu. Je tu práve teraz.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Katarínka, Robert, ahojte, vítajte u nás takto oficiálne. Čaute.
2: Čaute.
3: Ahojte, dnes si zahráme o tričko Rádia Melody.
0: Áno, a tie pravidlá sa nebudú meniť, dáme vám jednu takú tipovaciu otázku. Ten z vás, kto bude tým svojim tipom bližšie, nech sa páči, tričko Rádia Melody bude jeho.
3: A teda poďme na tú dnešnú otázku, ktorá súvisí s tým, na čo sme asi viacerí čakali. Aj keď neviem, či úplne v takej miere, ale čakali sme na dážď a na také osvieženie.
0: No a tým pádom budeme čo potrebovať? Jednak trpezlivosť a po druhé zrejme aj dážniky. V ktorom roku vlastne vznikol prvý špecializovaný obchod s dážnikmi? Bolo to v Londýne a pýtame sa vás, že pred koľkými rokmi sa začali predávať v tomto najstaršom obchode na dážniky na svete tie dážniky?
3: No.
0: Pred koľkými rokmi to bolo? No, Katka, tipni si.
4: Pred 300 rokmi.
0: Dobre.
3: To hovorí Katka. Robko hovorí čo?
2: Ja by som dal 150.
3: 150.
0: 150.
3: Dobre. Ešte sa opýtam, viete, koľko dážnikov máte vy doma? To len tak...
2: 10.
3: 10?
0: Fakt, až takéto brutálne
3: čísla. A ty,
4: tiež okolo 10. No.
3: Wow.
0: To by bolo aké štýlové, keby sme im každému dokázali poslať ešte 11, že dajme tomu dážnik Rádia Melody.
3: Áno.
0: Ten zatiaľ nie je v ponuke. Dnes bolo v ponuke tričko Rádia Melody, ktoré vyhral... Robert. Bol si bližšie. Ono to bolo pred 196 rokmi.
3: A akože celkom fajn tip si dal.
0: Nedal si zle. Katino, akože prestrelala si, ale veľmi sa mi páči táto tvoja nadmerná dôvera v londýnske obchody a ich tradíciu. Akože je to super. Prihlás sa do duelu ešte raz. Dobre? Ono to vyjde.
3: Ďakujeme krásne, pozdravujeme a pekný deň ešte.
0: Pekný deň. Ahojte, majte sa fajn. Čaute.
2: Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: No dobre, tak to by sme mali krátko pred pol šiestou, jeden úsmev za nami, a tak mi napadá, že aký veľký úsmev budete mať vy, keď si u nás už v piatok vyhráte uletených 69 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Odhalí, čo prezradila v exkluzívnom rozhovore Kamila Heribanová. Prezradí, s ktorým znamením je hádka vopred prehraná. A poradí, čo si zbaliť do dovolenkovej lekárničky. Týždenník Báječná žena práve v predaji.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: parádna pesnička a aké to je dobré. Teraz Rádia Melody, skupina Archies a ich Sugar Sugar. No my si to tak pospevujeme, ale teda do toho spevu zrejme dnes príliš nie je Ivetke z Michaloviec.
1: Ja sa jej vôbec nečudujem a súcitím s ňou.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Ale pravidlá nepustia a Ivetka to dnes dvihla neskoro, veľmi neskoro.
4: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
3: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefon, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška a ty vyhrávaš 700 eur.
4: Asi vieš, čo sa stalo, že?
0: No, ono sa stalo také, že Ivetka mala teda telefón v obývačke a dvihla ho neskoro, nestihla, no ale teda aj tak jej zostalo garantovaných 700 eur v úvodzovkách len, ale aj tak.
5: Aspoň takto.
4: Joj, ale počkaj, ja opäť počujem ten smutok.
3: My aj chceme, aby ľudia... Bože. To je tak, keď ste nevyhrali, tak plačte. Naopak, keď ste vyhrali, tak sa tešte a radujte a plačte tiež, ale od radosti.
4: Ivetka sama si doma?
5: Nie, s cérkou.
4: Koľko má rokov cérka?
3: Rozplakala sa. Ja som povedal slovo plakať a stalo sa to.
4: Myslíš?
3: Na 1000% ja som to počul v preglodnutom slnku.
4: To ma mrzí. No
1: aj nás to mrzí. No takto. Ivetka, ak nás počuješ aj teraz, tak šanca je tu stále pre teba, ale aj pre vás ostatných.
0: No pretože v našom uletenom lete pokračujeme a najbližšie v piatok môžete mať...
1: No počkaj, Karol. No. Môžete, ale najprv si musíte poslať SMS s textom Melody na číslo 7779.
0: A v piatok medzi 15. a 16. potom a telefon do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: A ak toto bude, tak môžeš pokračovať.
0: No tak máte 60 000 eur.
1: No a ak vám potom Andrej položí otázku a vy si na ňu správne tipnete, máte plus ďalších 9 000 eur na letenky.
0: Všetko nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Giana Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Zajtrajší deň prinesie so sebou zamračenú oblohu. Na viacerých miestach očakávame dážď aj búrky. Denné teploty sa budú zajtra pohybovať od 21 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Do toho nám zafúka severný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP. Ďalej na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru. Na jednotke pri Seredi smere do Vlčkov do Dolnej Stredy sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť po starej ceste. Nehoda je aj na jednotke pri Seredi smere do Vlčkoviec. Tam je viacero odstavených osobných aut a veľa vody na vozovke. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Staršia nehoda je za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou. Úsek je stále neprejazdný, no môžete to obísť cez Brodzany. A následky nehody dokumentujú aj vo Svite na križovatke Hlavná Hviezdoslavova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam asi pol hodinu a rovnako stratíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním a pozor si dajte na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom. Tam upozorňujete na veľa vody na vozovke. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Chlapci sme staváckou liečia smúto krásnych dievčat. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Včera si žiaci prevzali vysvedčenia, niektorí dokonca prvé vysvedčenie v živote.
3: Áno, syn skončil prvý ročník základnej školy. Zatiaľ na vysvedčku boli jednotky. Uvidím, kedy, v ktorom ročníku sa tieto čísielka začnú meniť. Počuj, aké je to byť plavčíkom? Cítiš sa ako Mitch Buchanan z Pobrežnej hliadky? Je tam aj nejaká Pamela?
4: Vieš čo, ako chodia tu Pamely, ale ja som taký skôr východňarský, že jednoducho dávam pozor na tých ľudí, no skôr.
2: Východňarský Mitch Buchanan, hej? Ako si ťa máme predstaviť?
4: Chudý, červené plavky a tričko samozrejme otagovaný lifeguard.
3: Jedna vec mi napadla pri tejto pesničke, ako som to ja kedysi spieval, že siempre si zima, je mi veľká zima. Je to tam.
2: Je veľká zima, pri takto letnom hite nejde úplne k sebe.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
1: www.bauermedia.sk.
6: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
7: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Koop jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Československé hity vášho života.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdne ako
0: prázdne. Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámok. Skúšky z lásky o nezdámok.
0: Československé hity vášho života.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Platí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v rádiu Melo.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov.
1: Účesy,
0: 90-tych rokov.
1: Čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyznania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Včera si žiaci prevzali vysvedčenia, niektorí dokonca prvé vysvedčenie v živote.
3: Áno, syn skončil prvý ročník základnej školy. Zatiaľ na vysvedčku boli jednotky. Uvidím, kedy, v ktorom ročníku sa tieto čísielka začnú meniť. Počuj, aké je to byť plavčíkom? Cítiš sa ako Mitch Buchanan z Pobrežnej hliadky? Je tam aj nejaká Pamela?
4: Vieš čo, ako chodia tu Pamely, ale ja som taký skôr východňarský, že jednoducho dávam pozor na tých ľudí, no skôr.
2: Východňarský Mitch Buchanan, hej? Ako si ťa máme predstaviť?
4: Chudý, červené plavky a tričko samozrejme otagovaný lifeguard.
3: Jedna vec mi napadla pri tejto pesničke, ako som to ja kedysi spieval, že siempre si zima, je mi veľká zima. Je to tam.
2: Je veľká zima pri takto letnom hite nejde úplne k sebe.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.